0: Ngale ukuthi ke sipholisa amaseko asambe songena nje kulona uhlelo ke silethulwa masipala wedolobhakazi iTheku okuhlelo iTheku Talks siba nalo nje njalo ngolwesithathu lasuke sibheka khona nje izindaba zakamuva zomasipala wedolobhakazi iTheku.
1: Ngokweni mina uNosipho wakwaNgubane abathi liphezulu liphansi labafakazana sabengelele nje impela ngokukhulu ngakukhulu ke ukhetha ke na kumlaleli ke lapha ngasekhaya impela ke emsakazweni ke wakho ke womphakathi mangabulalele ke iVibe FM sikhona izolo mzansi sikhona kube yona ke impela ke imsakazo ke le yomphakathi khona ke nalapha ya impela ke Good News Radio khona ke impela ke nayo ke lapha ya iVibe FM khona ke Intokozo FM impela ke kanjalo ke nayo ke iTheku FM kanjalo ke nayo ke Highway Radio sikulethela ke uhlelo ke olumnandi kakhulu impela ke ulethe ke nayo ke lapha ya wena ama updates ahlukahlukene athinta kakhulukazi ke intuthuko khona ke la emkhandlwini ke weTheku njengoba sikulethela ke uhlelo oluyispecially impela ke lapha ya iTheku Talks esilethelwa ke ngelokothi ezinhle umkhandlu weTheku ziningi ke nendaba esokubhekela ke kuzona kulona ke nosuku lwanamhlanje khona ke lapha isambele ke sethu usisi ke unalisiwe wakwaZulu Mageba sobe sikhuluma ke naye kakhulukazi ke njengoba ke sazi ukuthi ke ibona kabantu labo abanomsebenzi kakhulukazi ke wokwazi ukufundisa kakhulukazi ke ngokuphatha kwawo ke imfucuza khona ke lapha ngaphansi ke komkhandlu ke weTheku khona ke futhi nake lapha yacela impilo uZungu Manzini sobe sikhuluma ke naye ke futhi naye ke lapha ya sibheka nje kakhulukazi ke indaba zokuthinta ke lapha ya kwazokuphatha ke kobudlelwano boka amakhasimende ngaphansi ke kwawo komkhandlu ke weTheku njengoba ke sazi ukuthi ke ezinyekeze izinto ezike hambe ke phambili kuyona ke lenyanga kaSeptember ileke kakhulukazi ke abasebenzi bakahulumeni njengoba ke kubungazwa yona ke iPublic ke service month ebona ke labo sobeke sinabo ke futhi nakwana kumsakazo ke wakho womphakathi bese uthi ke kusinike sehambele ke futhi sethu sobeke sinazo na kulona ke usuku lwanamhlanje khona ke udokotela ke uSimpiwe wakwaNdlovu yona ke sobeke sinaye ke futhi naye ke la simamkela ke njoba ke sazi ukuthi ke usuka ngaphansi ke kwalokelo uhlelo uzobe lukhona ke la abethi ke khona abantu ke besifazana babambe iqhaza kuona kumculo kaMaskandi uzokhumbula ke bathi ke women in Maskandi msakazo ke wakho wona kumsakazo ke womphakathi siyaqhubeka impela ke siyabhekela kuzona ke lezi ndaba
2: iTheku Talk ulethulana ngezilokothi ezindle umkhandlu weTheku
1: mangabe ke sibheka kwezinyekeze indaba ehamba ke phambili khona ke la eThekwini ke namaphethelo umeya ke wakamasipala ke weTheku ukhansela ke uCyril Xaba uzokwethula ke ngokusemthethweni ingxenye ke ngqalazinda eyaziwa ke ngeGodwebeni ebiza imali elinganiselwa ke ku 312 million rands lolu hlelo ke lizokwethulwa khona kosukenikelwa kusasa ngomhla ka 17 kona kinyanga ka September 2026 khona ke lapha ku Ilenef Avenue Interchange endaweni ke yase Clermont lapha yena ke ilapha ku Dumisani Makhaya Highway kanti ke kwethulwa ke kwalolu hlelo kuyinkomba ke ukuthi ke uMasipala usume ke ngomumo uqala ke ukusebenza kwe C3 okuyingxenye ke ye Godwebeni

0788541683 0788541683 na bangu yangu 0788547801 0788547861 igameni Yesu Kristu wa Nazareth, mudweni kaya, mudweni.